Пісня прозвучала. Ну а далі Снежка просить. Ай-306, прости меня, моя Мальвина.